slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate Radio

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Kase banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miloš Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: I nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na progres baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin coina. Spinoj bez uloga. MaxBet.
1: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta. Plinski, električni i klasični. Betonski roštilji. Piknik oprema, pribor i još

0: pozdrav svima, ja sam Rastav i slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
3: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

poslove i kompanije. Tema aprilskog startup vikenda PropTech. Prijave i dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala Techstar Sarajevo. Startup vikend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.

0: Okano, moj ne bi ba kofiće imao.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Eki tebe.
1: Šo me bona, ne nazoviš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Stipu me majke.
1: Šo me bona, ne nazoviš.
0: Jel to nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.

0: najbolju kampanju pravimo mi, jer uz vas garantujemo pobjednički tim.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: you. Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: u novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta, plinski, električni i klasični, betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo toga. Okupi ekipu, zapali roštilj i uživaj. Pregledaj online katalog na www.pennyshop.ba.
1: Penny Shop, online kupovina iz

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Pozdrav, ja sam Sexon, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Emil Ćuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuk je Sena Jauka, slušate Radio M.

0: Crne Crne Jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.